0: nganti mati ora tak ngapal becik ya, Nduk.
1: Iya. Ora patut nulat.
0: Aja dicontoh kaya ngono kuwi.
1: Niru sing apik akeh.
0: Nggih.
1: Niru sing elek aja.
0: Nggih.
1: Aja mleh menika wong korupsi ora perlu ditiru.
0: Wong nggih.
1: Zaman iki keh tindak korupsi. Wah, pirang-pirang triliun di negara boros.
0: Nggih.
1: Urip nestro grogoti negara. Rangelingi mring bangsane. Bangsane nandang, negarane sugih utang malah grogoti negara.
0: Lah nggih to. Jan bangsa tenang.
1: Nggih, elok tenan. Kebangetan tenan. Urip nuruti nafsu dipercaya malah ngapusi. Dintel dong dadi kepala-kepala apa-apa kok malah dong ngapusi.
0: Lah nggih to.
1: Tegel-tegele kuwi maling ditrayat.
0: Pun ben brodol lusus sing Mbah.
1: Oh, ning akhirat ora iso mlayu.
0: Nggih pun. Wonten neraka gang loro.
1: Akeh kang dikunjara krana haji mumpung. Tak ada mumpung ta niku?
0: Nggih,
1: leres. Jane mumpunge apike mumpung digawe-gawe becik.
0: Sae jane
1: pun. Pisane wadene mumpung digawe elek.
0: Ha nggih pun.
1: Soale moralnya sudah jelek.
0: Pun bintang mudar mawon nggih, Mbah. Nggih.
1: Wontene akeh sing nekat.
0: Lah kuwi.
1: Nambahi panandange rakyat cilik hukum adil ing kerat.
0: Tepuk tangan Habib kagem Simbah
1: Bucange.
0: Nggih.
1: Wonten keratno pun boten wonten pembelaan.
0: Oh saya
1: pun boten nenten rekayasa.
0: Pun kabeh kudu ngaku
1: dhewe-dhewe. Di sak kaya sakniki neng kerat rasa melayu.
0: Boten saged.
1: Pun sekecil apapun dipertanggungjawabkan neng
0: arep Gusti. Sudah niku tangane mun di dhewe sikile mun di dhewe.
1: Dadi ping neraka nggih Bucange.
0: Nggih, dadi ing ping neraka jahanam.
1: Matur nuwun, wonten lepas kula nyuwun pangapunten.
0: Nggih, sami-sami Mbah. Waduh, terima kasih Jan. Semangatnya makantar-kantar.
1: Iya.
0: Sepeke meropoke kuwi, Nduk.
1: Nggih.
0: Inggih, nggih sembah nuwun. Wah. Ki mau ngelimbuk cangik wis diparingi cangkepan dandang gula iki engko nggon gara-gara ya diparingi meneh.
1: Iya,
0: wah. Panjen Mbah Mulya Diman iki biaya seniman tenan. Heeh. Sepuh ning umure ning semangate patut ditiru, Nduk.
1: Amin.
0: Heeh.

Kadyaya Narasa hambadok madoko ing welai dalang Raja Satriya aja mati tanpa aran sapa jeneng wah Permadi kekasihku buta soparati kya kula dremba maha pilakno patine rawangku dikepura ngarsa legane aduh balang bedha motrak sot sampirke pundak kiri ngriyok bletuk kandam wah